Okay, essa é a etapa aceitar, não? Dos que me já passa. Essa aqui está seguindo para outro viagem. Vou dizer. Lagi nos kumi sahur ikan aku nos kantikan ang dusi kantikan ang abe mi kantikan ang tonti ki bruha wat betreft diferente idioma eigenlijk meeting Frans, Italiano, meeting Chinees, Spanjo, Inglês, Hollandês, Bawak. Dus nos ta in en ang sabi jammer ku Chinees nos nota papiesi, no? Lagi mi kumi sa kesaki, esaki ta peri como, esaki ta di dos seksyon di programa ake, no? Primer seksyon ta di Aztec, ta presenta pa nos graninan, y esaki ta nos kas komersyal ng tour, ku ta presente pa nos tour, ku ta di edad, ku ta gusta e kantika romantiko, sentimental ng ake. Nos ta kumi sa na Ingles, esaki ta and I love you so, esaki ta peri como, muy especialmente pa boso ng tour, ku ta di en sintonía.